ship ana ehyen se wo dwane akọ Tarsis na Bible se ehọ na Awurade Nyankopon ema enframa ani ehum ebo wo epono so na ede apono edi akwaniaba anka po ede kodo no shape no di akwaniaba anka shape no eya sei enti afedie won nyina tietie mu efra wo mu nyankopon wona efra ebu onyame a wo jini die dotie nyame due nyame atrofo di fo akonfo edunsifo malafo kremo atrofo di fo wona esise kawa de ba se tutu o mase e chanti ye nyake ma de fro o mu nyame se bia ko beji wo mo nanso anko siaga na bible no koso akase na jona die chese wo rura ship no mu a konfifri baabi wo so wa daketa so hate enti captain a owo ship no mu no e shan mu pani no en wo rura ma no ko jona chen a obi a tietie mu fre ni yakopon na so no ko dia wada Senate yo obi ho no mu a die ekoso no esa se wonu na oye kofa bai nti wabone ni atu free onfa wo kra ti bible se pani ko jona nche no se na wo pa kire se etu pa kire se ni ekoso nyira wo ntie ya na na se nsuo to ye na wo ntie a ade ache ye so wo hu se foma fo sori na fra wo nyakopon ana wo nyame ebia obeti yen na yen wu na yen sei na yen mu anwu asei